Całun ja kaur kaua! Ja kaur ja ma kwakau! Ja fai ja ma fai! Lemanu, całun ja!